Unasikiliza Tone la Uzima. Tone la Uzima. Tone la Uzima. Unasikiliza Tone la Uzima. Tone la Uzima. Tone la Uzima.

0: ngoma.
1: Ndani ya midundo ya moto. Midundo ya moto. Moto.
2: Moto. Midundo ya moto. Ya moto. Ya moto. Ngoma. Mpya za wiki. Za wiki.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya